Jeg skulle gerne med sig. Altså, rigtig rundsrus til kørsene. Altså, rigtig rundsrus.